0: bancada máxima.
1: Na máxima é tudo de bom.
0: Máxima FM.
2: 2:03.
0: Madrugada máxima. Máxima FM.